0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 書けない
1: ဖြစ်ပါတယ်調査してばかにゃ
2: ドレッシングはかけないでください。ドレッシングはかけないでください。
1: け、変わった妙々まれか。匂いティも頼まねるそびまちやお。匂いティが
0: 唐辛子。唐辛子。
1: どんでが
0: 使う。
1: とえない盆山が
0: 使わない。使わない。
1: ဖြစ်ပါလေပြောကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျာ
3: 唐辛子は使わないでください唐辛子は使わないでください
4: ဒီစီစဉ်ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာ9ပုံစံကရိယာဥပမာတွေတင်ထားပါတယ်အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာဝင်ကြည့်ကြပါနော
1: ်ဒီကနေ့အတွက်ပို့စုစကားပါမိရပြောလိုက်တဲ့ဝါကြပါトタシンのあるまび便表記ば。
5: おすすめは何ですか?
0: おすすめ。
1: そらが匂んじんであやるお手伝いやばれ。さたおさいま。
0: おすすめは何ですか?
1: あと匂んじんなばみゃばれるめらいん。さいわんなんがルチャイあみゃぞんひんや、さいへごんゆべあかんぞんひんやを匂んばれめ。
4: け、なおてかを便なたんび来表記ば。
0: おすすめは何ですか?
1: ဒီနေ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ
5: ်おすすめは何ですか
6: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよイクラとウニがたっぷり入ってるよ
5: じゃあそれください
7: 私もあわさびは入れないでください
6: わさび抜きねそちらは
5: 私はわさびをたくさん入れてください
8: クイシンボーカイトにお任せ。
4: あくさび、あさじへカイトへあささめいせかなဖြစ်ပါတယ်。ホカイドへ名前調便連座類ちゃうめいせてばめ。
1: ホカイドはジャパン便連、オホース便連ね、パシフィック貿易屋類運搬びしにだちゃう。便連座、便連貨物資類包借わび、5番労官西便通かばれ。
4: グナン、ピジンガ、サーモン、サーモン5ウ類、帯名前じやべの。
1: ほって。ホカイドへ便連座類を借りてる類、日本人が穴まに迷いしてじゃれ。だからホカイドが脱って差田根病衛類をデータ滴滴が根内まま茶花避露じゃれ。避類にもかう。ホカイドが便連座類やだしぼんが人間茶隊類類手を著じゃれ。あとてဖြင့်ホタテと呼れ、根岡が類借見らだじゃん。人間茶をお迷いで添付養茶やれて。
4: ほてな。ホタテをあこもかべ、禁びろべささ、刺身みぼんさん、せいめささやだしえの。
1: ほて。ホカイドが世間類ながさたおさん類まそう、ガナン星、ブゾン星類ね、漏ったれ、エリディタへ頭品や類やれ。なおび、レレ絶々噴たれ、ピージンガ、サシミね、タマジョウ類は、ワサライ際ま観察られやだが、とも突じゃばれ。ホカイドを倒めそういの、ベピンレザ類がベ際まやだしそうねそうらを、あえんりだ倒ばと帯とまれ、かにゃ。とたしんの、でかねへ、累古島日本姿シーズンを捻絶じゃめてまれ。
4: နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းတမ်နဲ့မီယာတို့ရဲ့ဟော့ကိုက်ဒိုခီအကြောင်းဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ရမယ်နော်။